0: nå nogen ni. Og nu har jeg så flere af lov. Lille ro. Du ni. Der kunne det være, når jeg ville lige tage under ni. Ingen rev lukning. Alle fanger lukning. Lige ud til sjov lukning. Der bunger. Fingersjul nu. Og du, der har jo jo. Der er jo kun nære ting. Og bare gå. Kunne jeg til der ringer nu. Der er meget rundt, når du ninder nogen. Du tror, jeg vil fjerne til at rive mig. Men du har tænkt ind af mig. Og man kan ikke tænke ind i sjovlen. Kavs og mullo. Sådan er oppe. Der er meget kavs i dag, og du ni. Kinder og jern i sjovmen. Der var mange tuk, tror jeg mig. Der var nær. Der er meget lige ubange af nogen. Tidig sidder ikke med jungen. Jeg er tungen, der er nogen ikke tung. Du ser af, hvis det er en. Jeg vil ikke bare ned for at lade mig der. At du ikke har aldrig lulle. Du har jo langt med jungen. Der er ikke gået. At du bliver lov til mig jungen. Vi vil lære, jo der er ikke okay.
1: Ah, mig.
0: I utgår jo også med nogle tegne, kisse ni og højre unge, kine og jeg og vind, i manden ikke. Der bunger utgår sig under tukken, og jeg tager utgår når jeg har tukken, når man kan jævne op på den. I meningen er også med jeg kan ikke gå til, som man kan gå til at være lægge sig to, i nu er jo nu, så vil du nu. Der er med til at jo med tænne. Der er nok også jeg har. Untuk orang di mana kata aku, mana tu cakap bisa tahap perlewat tu. Ini saya kau tiksani, emang aja kau tiksani. Solo, ye gaya tu cuma, kapangan aku tu cakap ulat tu ni, bisa tahap perlewat tu. Tuk lagi tu, angin jumi, ye gaya umat, firul ini cukup. Paman nama yang cukup. Inyo katyaga yang anik, inyo kawag katyaga yang anik, pilaw piyong niyong tanga, nakiyong na imay ni ngayon. Akaya tungkol ka luwa kubit, katyaga yawit, kiping anik, naitala kubit. Tapos pibal akong nakto, iyang ka luwa kubiyong, kiping anik, naitala kubit. Ananaw, asataw, kisungangin niyong, naiyaw kubay yung kipinga, taas sumaad ni nga. Ang iwalong, wasaw taong ng itong, taas yumanam mo yung atatang at analang at atipi nga, kasong nga taong ng ata na yumayang nga, ang mataw taan na nukhi, tayo may sayok taong, katyaka yan ni, na italaw ko niyo, akaya tungi kalwalo ni, nukita makiko niyo alaan, piyulo ang mga taong, taan na, ang iyuklo na alam mo ko sa kaman, taan na nifigamikilwati at tumaan na, Nalau tikuk tu saja wajak tu menyupan. Ia tak kuat tu. Kau ni maju tu dengan yang ming. Tama tu mengatu siapa lagi alik.
1: Ila.
0: Tama awak kalung nung. Nauku aku di sana lukik. Ayuh siu ia tu lukik. Uku yang ugal wakpan. Tanah piuluk. Tutu aja kau. Awak siu tau macam. Tuk-tuk aja kau kau teman siu, kau teman apa gue cerai hanya 65, tak kuat, tapi mak kau teman siu tak unak tu, ukal lengah, na apa gaya tu, unik apa gaya lagi, tapi ni aku angut, penjuru mian angut aku tengat, depan ni nanti lima ribu sahuluk, aku kami unak. Pitjuti alupuk, ikayok sila katpukuan ng tamanili, ukumiyoni. Anong sukasyong nung may akulit siya may sinasasa siwat nung iliulok. Ikinaktualok. Kaya may tiyuda kami yung agwan na kami akong ni. Taan nagukula ba siya at ingato ko. Awyali siyang may. Ukunok sa mamingasahan ni siya man. Kaya magutap ba, pila kayo mo. Kau ni malu ni tanah. Tiada palu jaluk tu ikat cikgu. Jaga dia kan cebu. Tahu mana kena fuyuk